0: لحری ریاره خوشش ناری رقماق اکو خوچ اخچو بخ ناری چریچ رنو خیل ری ایتیل کو اقوگ و ری اوخ که قبیخ ری اوخ منکوت اوخ مکونه ناق ری اوخ اخ بانال تیخ که قبان چریچ ریاره ای ری اوتیخ منکوت اقوگ ری اوخ. Primera de Juan, capítulo 2. E alakta kwal kwal, riin, kintzeba huiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuk kohun kashel katzik chuwech ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik, riare, are tabal takop chuwech tak rikamak, manshiwit chuwech rikamak uch, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachu leu. Ruk wiri, ri uuk ketam, chika hachob uwach ri are. Wiri uuk kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, ri are hun ahbanal tzich, eri sikalak tzich, mungkota parriranima ri are. Katekuri, hachin kukol ri utzich, Kastignak uri chit akatinak pariranimar ilok akbaluk uush ri Dios. Ruk uri, ri uuk ketam chiri uuk uukko pariare. Hachin kubiak che haqal pariare. Shokukhe rakhawshik khiri kbinik khachari kbin riare. Ishlok alak. Ri in min kintzibak takhun kak pishab chiwech. Shani kintzibak hun ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipari umakhibal ulok. ויכון אוכר פישאברי, ארי ריציך ששיטר איש. קטקות, ריאין כנציבה חונקק פישאב צ'יוויץ', כסטיך נקות צ'יקאק צ'יוויץ' ריאיש, איקאק צ'רייץ' ריארה. כלומר רץ' צ'ירי איכו ומקל וביק, אירי כסטיך סכיל. כצ'ובליניק צ'יק, הצ'ין קוביך צ'יקו פרי סכיל, קטקור ארי כרח ריאצל צ'רייץ' רירצ'לל, ריארה רי כנכנך כנוך פרי איכו. Achin ku lokok eh ri rachalal, kanichnak parisakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, achin ri krah ri itzel chrech ri rachalal, kanichnak parik ekum. Kbin parik ekum, mretamtak hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwech ri ish, ish ialaktak wal kwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak, rumal ri ubi riare. Kintzibach chiwech ri ish, ish tatchel, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri are, che shas are ri are par umakhibal ulok. Kintzibach chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumal rech che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish, ish alaktak ak alab, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri tatchel. Ish nutzibam ri ish, ish tatchel. Rumal rech, chiri ish iwetam uwoch riare, che siko pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ishko. Iri utzih ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chiko chuwoch riare. Wikohun winak gu logok eh uwoch ri uwocho lew, ri logok ebalu koosh ri Dios, Mankota pariare. Rumal rech, chiro nohel rehasta kowach ko pare wacho lew, ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach, chekrah ri itzel iri unimal ri kinomal. Men pitnak tak ruk ri tachel, shane pitnak churi wacho lew. Ri iwacho lew, ruk tak ri uraibal kakash wach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri Dios ri are, Shas pachunalik khekiri. E alaktak akalab, pitnak rik isbal kakbal riish, shitochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri uq ketam chi uqkochi pari kisbal kakbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanik otekuk ri uq. Ri eare weta iko kuk, ri eare eshe kanak nakuri kuk ri uuk. Katekut, rakhawshik chikhiri kikulmatakik, arech kakalakhanik chimen konoheltak iko kuk. Katekuri, ישיק אמרי חיון סניק, שפתנח רוק ריטיו שלך ובנתחיק, אי וונוחל כאורי אינו חיבל. איש נוציבם, מנשת הרומל רץ צ'ירי איש, מתי ותאם ריסק הלך ציך. שאני רומל רץ צ'ירי איש, אי ותאם ריסק הלך ציך, ורומל רץ שמנקותה הונציך טל כפירוק ריסק הלך ציך. חצ'ין רחמנל ציך ומנערי ריחון צ'קוביך, צ'ירי חיסוס מנערת ריקריסט, ריחון רי, ערי רי רי אצל קריסטו. צ'מן רטעמת ווצ' ריטת של, אירוק חול של. ריחון צ'מן רטעמת ווצ' ריק או חול של, שוכוחי מן רטעמת ווצ' רי ריטת של. ריחון צ'י רטעם ווצ' ריק או חול של, שוכוחי רטעם ווצ' ריטת של. קטגורי, צ'י ווצ' רי איש, צ'י שיטה ריחסתק ווצ' צ'י פרא ומחיבל ולוק צ'קנח בא כאן יווק רי איש. וכקנח כאן יווק ראיש רחסתק ששיטה פרי ומחיבל שוכוחי ראיש כשקנח כאן רי פריק אוכל של איפריטת של. קטגורי הרי ורחסתק ווצ' צ'ירערי שוביך צ'יקויאנה רי צ'יוויץ' ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ' פקיווי רי אהרי צ'יקקח כשכיסובו ראיש. קטגורי צ'יוויץ' ראיש ריחיון סניק צ'ישיקם ראיש, צ'ירוק ריארה, כנכנך כנוך יווק ראיש, אמן רחאווה שיקטה צ'יוויץ' צ'ריאיש, כוחון אך תיכושל צ'יוויץ'. קטגות, רומל רי צ'ירוחיון סניק ריארה, קוקות רונוכל חסטק וווץ' צ'יוויץ', איווירי סקלח ציך אמן ציכטלתך, חדשה שוקות רונוכל חסטק וווץ' צ'יוויץ', צ'ישחקל בה רוק ריארה. חנקות ישלחת כוואל כוואל, במקרי ששכנחוק בה רוק ריארה, הרי שערי תחצ'יק כוכלך יסחריב ריארה, ריאוך כעס ככובי ריקקוש, איארי שמכוך כשתך, רומל רץ שנחוך כווי צ'אצ' ריארה פרי ופיטיבל, וריאיש יוויתם צ'סוק ריארה, צ'קמה בה וקב צ'ר נוכל ריווינק ריקובון ריסוקיל. על השינק ולוק רוק ריארה. פרימרה דה חואן, קפיטולו 3. צ'יווי למפה, רילוק עוקבל וקוש, רישויה ריטת של צ'קאץ', ארץ' אוכרל כואל רידיוס צ'אצ'קאץ'. קטגורי, וירי שס קסציח ווי. וירי ווי צ'ולאו, מן רטעמת כאווץ' ארי רומל רי, שמן רטעמת ווץ' ריארה. איש לוק עלך. כמקרי, ריאוך אוכרל כואל רדיוס. קטגורי, ריקוחושנה, מחה כוכלך יסחריב. ריאוך קטעם, שערי תחצ'י כפתק ריאוך. וחירי נרי, חכס ריארה. רומל רץ', שריאוך כס ככיל נרי, ווץ' ריארה. כס חצ'רי ובנתחיק. ריחון שקרייך ריארה. ריארה כובן נרי, שריב חכס ריארה, שכס סוג. ריחונצ'י כמקוניק, שוכוחי כמקוניק פרי צל. רומל רצ'י צל רימקח. קטגורי, ריאיש יוויתם צ'ירערה, שוכלך יסחריב, ארץ' קוצ'ופ וואצ'תק רימקח, אפריערה מנקות אחון מקח. ריחונצ'י כנח רוק ריערה, מנק מקונתך. ריחונצ'י כמקוניק, מנרילומתה ריערה, אמנוצ'ובומתה וואצ' ריערה. איש אהלכת כוואל כוואל, מתא כוחון ונחצ'י כשוכוח פרא איצל בי, ריחון שכובן רי סוקיל, ריארה סוק רי, חכס ריארה צ'סוק. ריחון שכמקוניק, פטינק ולוק צרוק ריק אשתוק. רומל רץ', שריק אשתוק, כמקוניק כס פרא ומחיבל ולוק. ריוק חול רדיוס, שוכלך יסחרי, הרץ' כווליך ריאוצ'ק ריק אשתוק. ריחון שעל השינק כס רוק רדיוס, מנק מקונתך. רומל רץ' צ'ירי רחליל, כנחנק רוק ריארה. מנק קווינתך כמקוניק, רומל רץ' צ'י על השנק כס רוק רדיוס. פאווירי, ריאיש יוויתם כיווץ' רירל כואל רדיוס, אירל כואל ריק אשתוק. ריחון שמנקובנת ריסוק, מנפיתנקת אולוק רוק רדיוס. שוכוחי, ריחון שמנקולוק עוקחת רירצ'לל. הרי כווה הריציך ששיטה ראיש כס פרי ומחיבל ולוק, רחאושיק שריאוך כקלוק עוקח כיב, emekabano jehas shuban rikain chiriare shasre chritzil shahirikut shukamisahri rachalar has kuche shukamisahri are rumal reche itzelri uchak katikuri ruchak rirachalal suk mishbihba iwi ish eachalashik wiriwecho lew krahri itzel piwi riuk ketam chiriuk shukashi pare kamikal y shukash pare kaslemal rumal reche ke kelokakeh ri ekachalal rihunche menkot lokokebal ukush kanahkan pare kamikal rihunche krahri itzel chrech rirachalal Yare hun kamsenel ri iri ishi wetam che hun kamsenel mnkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri ri u shaketama hasri lokekebal kush. Chiriare shuyari u kaslemal reshto kabisebal kawach ri u. Shahekori rahaushik chiri u kakiari kak aslemal reshto kabisebal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal rech u wachaleori. Katekut, kril rachalal chik o rajaushik, ekut apih riranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal ukoosh ri dios pariare, ishe alahtak walkwal, muhlokonik shakruk ritzih, un shakruk rikachi. Shane chuhlokon ba ruk rikachak, eruk risak alahtzih. Katekuri, paweri wa, keketamahwi chiri uhukko parisak alahtzih, I utri riqanima chuwach riare. Wiriqanima kkowinik kuban qatoqtsih paqawiri uj. Rumal rech, cheri dios are nimalaj ubantajik chuwach riqanima iriare retam ronojel rijastak uwach. Ishlo alaj, wiriqanima man kuban taqatoqtsih paqawiri uj uj utz chuwach ri dios. Katekuri, ronojel rijastak uwach chikakatach rech kakak amnari wiri tsaru riare rumal rech kakak ol rita kupisha e kakabano chuwach riare hachikeri ut chuwach e are wari upisha bri chukkohon ba chirubi ri ukhol jesucristo e chaklok ok ek baqi khiri hachari pishab shuyach qech katekuri hachinku kol takri upishab kanahruk ri dios iri dios kanahruk riare iruk wiri Riuk ketam chik kanak kuk riuk, rumal ri ushlap shel chishuyari are chkech riuk.
1: Primera de Juan, capítulo 4.
0: Ishlok alaj, miterembech shak ronohel winak, shanekas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri dios, rumal rech che iki eitzel kashel tak utsik ri dios, epetenak che chori wacholew. Pawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are pitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, che men kuyata ubishik ri Jesus, ri are mampitinak taruk ri Dios. Ri are ri, are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, Ri are kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwal kwal. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish chakin chkech ri are. Rumal rech chiri hun chik o iwuk ri ish ri are. Are ni malak china chuwach ri hun chik o pare uwachuleu. Ri e are erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uj. Ukoruk ri Dios. Hachin retam uwach ri Dios, kutari ri kastig. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankutatari ri kastig. Pawiri, ri uj ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, iri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo alah, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebalu kosh ri Dios, iri hun chik ori lokok ebalu kosh, Shale shulok chiruk ri Dios, eretamo wach ri Dios. Ihunche menkota ri lok okaibalu kush, man retamta wach ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas lok okaibal kush wiriare. Katekuri, pa wiri, Shuk alahi sahrib rulok o kebaluk ushri Dios chkech. Cheri Dios, shutak ulok chuwachulew, rishahun chi ukhol arechri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lok o kebaluk ush. Munaretah, chiri uch shuk lok on chechri Dios. Shane areri are, chi shuk lok o kech, e shutak ulok ri ukhol, e khas junta baltok chuwachri kamak. Ishlok alah. Wixiri riqaloq ashik shuban ri Dios, shokuxe, rakhawxik chixiri uloq ashik qib ri uq. Mankot khun winak ri lom uwach ri Dios, wiri uq qaloq uqeq chibil qib. Ri Dios kkanak kuk ri uq, shakhik uri, tzakatri ri loq uqebalu kush, kukuk ri uq. Pa wiri, ri uq qetam chiri uq uqkanaknak ruk riare, eriare kuk ri uq. Cheshuyari rushlab shel chqech. Kategori. Ri uq qilom ek qiyaw bishik cheri ta chel shutak uloq ri uq uxol xe khas kolonel rech ri uwachu lew. Hachin ri kubik cheri Jesus are uq uxol ri Dios kanah ruk ri are eri are kanah ruk ri Dios. Kategori. Ri uq shiqetamak cheri Dios uq uloq uq em. Iri uq shuk kukhon chech wiri. Loq oqebalu kush ri Dios. Ri hun chik kanak pari loq oqebalu kush. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk ri are. Kategori. Ruk wiri ni malak shtakatik ri loq oqebalu kush kuk ri uq. Chiri uq. Kkohi ri ukowil kanima pari uqik ri qatok tzik. Rumal rech chi kheri khas ri are. Shokuhi uq. Kheri ri uq chua wachuleo. Mankota shibrikil pari loq aqebal kush. Shaneri tzqatalak loq aqebal kush. Kresak ri shibrikil. Rumalrechi ri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib. Man opaninakta pari tzqatalak loq aqebal kush. Ri uq shuk loq aqenba rumalrech. Che are nabeh shuk loq aqeh ri are. Wikohun winak kubih. Ri inkin loq aqeh ri Dios. Kategori, krak ri itzel chrech ri rachalal, ri are ahun winak ahbnal sikhri. Rumal rech, ri hunchi man kulok okekta ri rachalal, chikrel watch, man kukowintak kulok okek ri Dios, che man loktak kril watch. Henak ut, kak amom ri hun pishab ri, chiruk ri are. Achin kulok okek ri Dios, shokokhe kulok okek ri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokek uoch ri shalkualanik ri are. Shokuhe, kulokokek uoch ri rijunchi shalashruk ri are. Ri uch, pawiri keketamah huichi keklokokek ri eralkual ri Dios, wikekalokokek ri Dios, iwiri uch kekabantak ri upishab. Rumal rech che arewari loko kebal kush chrech ri Dios. Chek kakol ubanik ri upishab. Irejetak upishab manjun ekaan tachakech uch. Rumal rech chero nojel ri alashinak ulok tzaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew. Are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew. Wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Are ri are, respetek rumal riha e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manxiweta respetek ruk riha, xane respetek ruk riha e rikikel. Katekut, are ri uslapxel kuya ubixik ritzik pui risakalaktzik, rumal rexche are ri uslapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip rikeya ubixik ritzik pui risakalaktzik. Ri uslapxel riha e rikikel, Ejunamu bishik kikbirchi eoshib. Wiri uq kakak amri kitsikri winak. Are ni malak ubantahik chenari utsikri Dios. Rumal rech. Che arewari utsikri Dios chi oyomu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tsik ruk riare. Rihunche makakhon ta chrech ri Dios. Kuban akbanal tsik chrech ri Dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzik, chiri utzik ri oyomu bishik ri Dios puwiru kohol. arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech junalik alaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk riuk ojol. Rihunchik orik ojol shel ruk. Kohi rik aslemal ruk. Rihunche mankota rik ojol shel ruk. Mankota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi rik ojol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik aslemal. Pawiri kowi rikubisibal kak u chrech ri are. Chiri uj. We kohun kakata chrech khe khas rikrah ri are. Ri are kutari katsig. Katikut. Wiri uj ketam chiri are kutari katsig para nohel ri khastak uwech. Chiki kata chrech. Ri uj ketam chiki atak nari chkech ri shakata chrech ri are. We kohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katikut. Mankrukaj taubi pare kamikal. Chichauba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik emakaj keukambi pare kamikal. Rumalrech chik ohun makaj chek kamano bik pare kamikal. Puwi we makaj ri. Man kimbihtaj cherahaushik kbanch awen ruk ri Dios. Ronoheri tsel chi makaj ri. Katikut, koma kachche men krukaj taubi hun parikamikal. Ri uj ketam, ri hunche shal kualashik chiruk ri Dios men kmakuntaj. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel men kota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chiri uj shas ujrech ri Dios erronohel ri huacholew kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uj ketam chiruk hol ri Dios shpetik ishuyari nohbal chkech arech ri uj ketamah uwech ri hun chesakalaktsig. Ri uj ujko pari hun chesakalaktsig pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are ri qas Dios iri hunelik alak aslemal. Ish alak takwal kwal. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Riukab ubuj rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinan ahau, echkech rirar kual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuj, echek kanahkan ri pahunalik kuk uj. Kuk riuj, kanahik riusipanik. Ri loqeq ebalukush, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jaz ri sakalaktsig e jeri jaz ri loqeq ebalukush. Ri in si balaj xin kikotik, aretakchi xin riko chikxol ri awalkual, e jujun chkech che kikas lemaj ri sakalaktsig, je jaz ri pisha, che shakakam chiruk ri tatxel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishabtaj. Shaneri kokuk ri uj, shas pari umahibalu loq, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari nabi pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umahibalu loq, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etak chinalab, si elu lok shas waral chuwachuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel. Rihunchen nak kbewi, eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi ri tatxel, eri kohoshel ruk. Wekohun kbe ibuk ri ish. Katikuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba ri are pari itinmit, imiya hun rutzil uwach. Rihunchik uya rutzil uwach, shokohe hunam uwach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba, Sibalah rakhawshik kik ntibakh chiwech. Kincho mahche are utche mankimbanta wiri rukritsi banik. Shane are kingweyehna, chiri in, kimbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchau shas in iwuk. Are chri uch kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutsi lawach, riralkual rechaom lahawats. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alaj gayo, chikin lokok ech riin parisak alaj tzig. At lok alaj, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch riabakil, shokohe riawush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk riach lashik, chishepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risak alak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomonti ush. Riat, utri kabano aretak chi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe khe khas ri krah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk riare chi ri mna khudi ustah. Shakhik uri, rahaushik chi ri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba khunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinnopanik, kas tzik kinnatisah ri, chech ri uchak takhin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Atik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak e ki ukiya kubik parikomonti osh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, Man rilomta awach ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri util puwi ri Demetrio. Shokohe kheri ne kubih ri sakalaktsik. Shokohe ri uch kakya obishik ri util puwi ri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balak I kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtah chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uch kukhtzikhonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan khun rutzil awach. Chaya apan khun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki khuknal kaya chkech chiruk rikbi.
2: Ri uvuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esikitaliki, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo'okebal kush. Ish nuloklach, ri in, sipalach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem, e wilom, Cherahawashik cheri in kim anweri, arech kinja hunzih rech ichuab, arech riish, shaskikoh ichuab parito obisabal wach rikakohonik, cheshapa humul shatak chkech ri etiosh alaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzihulok, ritzi batalik shokalahisah wek atok tzih ri, wewinak ri mank ota kikohonik. Kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima lakusipanik rika Dios. Mankak ta uach rikun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kinnataq chiwech chiri ish sheta matajik iwumal weri chipajunalik. Chiri ajawxel, eritakchi shekolotaj rumal are riwinaq chuwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisaj rijachintaj riman shekojontaj. Katek uri ri angelib riman shekanaj takan parinabek ikolbal, deshani arex kiyakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atoxtzik rech rinimalakij. Euhatim, pajunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil takri ekumal. Echokujer y Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ekochunakach kech, echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare ejunk amabal noj. Kori atoxtzik pakiwi, etajin kik ashkolij hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ajawinik, kikipij itzel takzich kech ri enimalak takkijil. Katekuri, ri nimalak angel Miguel, are takchi ischojin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atoxtzik puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipij itzel tzik puwiri hastak, cheman kikich obtak. Eri eare, ejeri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, chesi ketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri, hasri kip antajik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare ejunimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ejachas utz, chemank ota joron rukam, echajeri ke ujumumeh ubiri kiakik. Ejachache erech kisbal junab, chemankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubag, ri uwakow kikishbal. Ejachach imil, chekesachik, echekepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubig pakiwi.
3: Kamikri. ויחאושל פתינק ולוח קוק ריאותיו שאנחליב, צ'סי בלח כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נימלח כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריק אשלח תחציח שקיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
2: קטק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה יפל. ויופקיצ'יק כביך אשלח תחציח, כביך חונעוץ הלח ציח, שרומל צ'יקאו חונק כך. קטגורי ראיש איש לוקלח, צ'ינתיסח בה רישקיה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול ריככהו של חסו כריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי יחוכון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. וכגיק אסלמך ראי, חס קרח ראי צל תחקירה יניק. ראה ראוורי ככבן קש, החצ'נל תחוצ'ך. ri eare e awah chemankota kushlabal. Katekuri riish ishloqlah, chiyakaiwi paritio shalah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shalah kushlabshel. Qas chikolo baiwi pariloqoq ebaluk ush ri dios. Chiwiyek bariloqoq ebaluk ush ri qaxawshel Jesus Cristo, chiwach ri hunalika lah kaslemal. Chikechri kuban kepkik ush, rishak keyohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chi ikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chi shibik ba iwib chikiwach. Echaz shokuhe. Chi pakchik ba ri itzel atziak. Chi tzil rumal ri kibakil. Chrech ri are. Chi kikounik kushukol chuwach ri makak. Echi kikounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil. Eruk nimalak kikotemal. Chrech ri are. ריחונצ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס קריסטו קחאושל, צ'צ'רי נימלך פיחיל, נימלך צ'ואב, צ'י אוכר קנוק, צ'י קמי קרי, צ'י צ'ובי איך, צ'ובי סאק, אמי.
0: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu wach chikpekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrich rihun chik sukih iri winak chikik tatabeh witsih ri. Jehas tsih rech ashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak kataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri u Dios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri uqihilanem, ri kawinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri are. Shokohe kril uwach ri are, chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleu, kikis kikush ri chuwach ri are, henakuri, amen.
4: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
4: Ri are iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ahau, che rahau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chacapuleo para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin, xinok para Wishlabal, para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, xintachuig in, junchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
4: Rijas uwa chekawil riat, chatzibahpa juntzibatalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomontios, chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik rasiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal in a maktaha. Pararik yak abuk up, kobo kup chumil. Iparuchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin will riare. Shin tak chorakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi, inri in nabe. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bahbari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wukup, chahbal rech kanpuak, Arewari, Ewukub Chumil, Eareri Ewukub Angelib, Kechri Ewukub Komontiosh, eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije arechek ori wukub chumil parira kia abukab. Te arechek minpa kini kia halvi wukub chahbal rechk anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at ke akoch parikashri e arechek ikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil, te at ko akoch onik. La manca kuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzi pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatah chawech, dikol bal hawi atzaki nakwi, chak esha akush, e chachakuhri na be achak. We manjeri kapono, ki benari awuk a rechkin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Cheshokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chik opari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, te arechish kamik ek ohunk akuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kib. Kategori man e ahudiyos tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok, keukeaknari pache e hohun chivechri ish, arech kishiatah pari kash, kategoriri ish, ikashkolihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehová kubihri are, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, ela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik. Kneba patakri uihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rihumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak. Di ukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabal tokop chkechri hos tak e asal wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkak bi ach chuwach chemankota hunwinak chobowik shuwiret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri dios, cheriobokoch jehaz ujuluvik ab erirakan che jehaz hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel Ejuni shokri kubirche akatalu tzihli Dios, ki suburi enu patanin elab, arechke makun kugre dioses aretarchi, kiktihli tih, che rech tabaltopob, chkechri ejostaf dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukaslemanri are, katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ejostaf dioses. Genakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash, Chokoheri erach ilche ke makun rugriare, kinkiakna pahun nimalakash, evo mankik estari kikasleman. Kateguri, kinkamisah nari, rearal kual, rumal kuwaweri, konoheri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasi ichak. Kateguri, riishche ish aftiatira, che mankota wawe tzihi bugri, Riche mani betam tari nahalak bevi, riubantahikri satanas, ehask kbihri eare, di inki bichiveche manki kofta hunchi ekan bevi, shuviki bichivech, cherihastak huache kochi ukish, utsalahucha pikchi bana, chikatena kin salihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinupatanich, na chikate pariukis valid, Kinyanari chechi kovinempa kibire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami e kubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat. E kinyanari chechi areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel kchkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimil, tinuet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Man shireptach che si balak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatach chawech hasu kamik ritzik shabano. Chakolo ba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje hasun ela om. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Katekut parisar de seko ehokuna wechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak winak. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuh rik aslemal. King alahisah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatz ibah. Jehua kubir y junche tios la jumantajik. Rizakalach tzig. Rikori uwali balri David ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapig riare. Mankota jun kjakovik. Riin wetamri achak. Genakutri inshin hachchawach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achokap kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta uach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimbana ri. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at, arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzich cherech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash, rikash chekbenari puviro noheri wachulew, arech ki ukoh parikash konoheri winak rechru wachulew. Chiukamik impetik, ko achapik chabanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelakanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. kategori chikasi khwiri mankelta chiulok ekinzi bahnari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios rikak jerusalem chekaka hulok chikak chiruk ulok ri dios shoku hekinzi bah chuachri kak nubi in rikun cheko ushikin chutatabeh mawetzi kubiri ushlap shel chkech ri ekomontios chechri angel rechri komontios rechle la odisea Jehová cubirle areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih irinel rech. Rinabechu guachare takchiri dios. Shuk isah shutik rihuachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmik intah. Weta at shu on weta atmik in. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loh. Eman atmik intah. Eman at shutah. Rin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma, kamikri in inom, in inomarina, pronuhels akatwuk, ankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheriat at hunshuya lahwinak, at meba, at moi, eat hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech. Chaloko ba pari awachochri utzalak antwak, rik ati sampari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atziak arech kakoho ekuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch eshaheri kat kairu kat tak awokoch chik. Riin, rike in lokok eh, ke in yaho ekin kahisak kiwach. Chakutu bari achoqaq e chakesha bari akasleman. Henakut, diin inko ulok chuwachri uchiha ekin korkotukok bekohun ktourin uchabal ekuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kinbanri wahim rech shtekalruk. Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in. Chesrich akanel kinyaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem heri in hachari aretakchi shinch akanik shintuyi rukrinutat chori utem rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih rihushlap shel chkech rekomontios.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori rihin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas khuntum shinu chabeh ikubih chwech
4: chatpakal ulok waral kategori kink utna chawach rikhastak chekpena chek kulmatahna
0: chichanim riin shinok pare uwush labal shinwilo kohuntem pare kah ikohunt yul chirhuntem rihun chit yulik rikkaik khe khas rikhelik alak khaspia abakh Erihelik kornalina bach, kohun rashk yakab usitim rih rinim alach tem, rikkaik hechas rihelik alach abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alach tem, echuwach takri tem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak as yak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsarinim alach tem, kelulok si balach kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, rik kayik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri hachaj junalaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas huach junwinak, riukaj kaskoj, jeri hachaj junshik, chikrapapik, riikijep ikaskoj, chkijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Kategori menketane tache ubishik chipakir chichakar.
5: Tioshlah riopantajik ri ahaushel dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, Are are kamik e are are chekpenari.
1: Katekuri. Aitak chiri kaskoh kikiari kovinem lahukih. Rimalcheshnik chechri are. Ritiul puwiri nimalahtim. Riare chek aslik chubekih chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Churi unima